0: Hadi bros, hadi niyanti, hadi kos. Ya da was.
1: Voice of Victory Radio CD. Ya da was. Ya da was.